Terus menopo pangandika Paduka Kyai Semar bilih Kejawi nambani dateng ana ing raos. Ingeng tan bangkit pinambeng, jalaran kula menika nate dipun dherekaken ponokawan klebet Kilora Semar saat majanipun. Nalika kula anyina pateni Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya dhuwur muhun. Iya, iya. Srawung kula kaliyan para ponokawan menika imbanipun sampun boten wonten jarakipun sekedhik kemawon. Persasat kula anggap dados kadang kula piyambak mila mboten aneh menawi kula mangsa kula menika nggadahi raos kangen dhateng para ponokawan Kilora Semar. Iya, heeh.

wiwit kula nderekaken Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya ngantos sak mangke menika sampun pinten turunan kula ngantos mboten apal. Ewadene sak mangke ing Dewa Bathara. Ndur tok sawang aku iki ketok apa to? Aku kuwi ming abdi, aku kuwi ming panakawan. Aku kuwi ming derajate ngaceplek, aku ming kawula. Sing ora duwe derajat, ora duwe pangkat. Kiye Lurah Semar sampun selak dateng kawontenan ingkang sejati. Selak kanan sing sejati sing kepiye? Toto lair panjenengan menika pancen wujuding kawula alit nanging batos sinten ingkang boten mangertosi bilih Kiai Ismaya menika titisanipun Sang Hyang Bathara Ismaya. Ingkang langkung pono babakan menapa kemawon tinimbang para titah ingkang gumelar wonten ing jagat menika Ki Lurah Semar. Ya. Aku jane nek dunekke titising Sang Hyang Ismaya ki nek eneng wedhus-wedhus iki aku mah. Mengko ndak do gleleng. Mengko ndak do sombong, do umuk kumalungkung. Ning gandeng kowe wis ngucap kaya ngono ora dadi ngopo. Wis kebanjur arep dikapake meneh. Mekaten Lurah Semar iso Anoman kula wonten dawuh. Nek kowe takon bab sesuk kapan sampurnaning patimu manjing alam kelanggengan nek kowe takon saiki kuwi. Nek carane wong tangi turu isih kesuken. Liripun kados pundi kula Lurah Semar paring dawuh mekaten iso. Iki lagi jaman Pandhawa. Iki lagi jaman Pandhawa. Kosek aku ora rembabarake sok jaman apa nggonmu bali marang ayunaning Gusti ning keng wigati kowe takon kaya mengkono ki janjane nek kowe ora krasa kowe kuwi mutah karo sing gawe jagat kowe ora nrimake diparingi umur dawa diparingi umur cendhek wae nyuwun ngersaning Gusti mbudi daya ndonga saben dina diparingana umur dawa men tutuk gone momong anak putu. Lah kok dadi kowe sing dinaik kanugrahan umur dawa kok ngresula batinmu apa ora kliru? Sing nandang lara wedha kerokan nangga neparo njaluk golek tamba apa sing diwenehke mesti dipangan supaya waras. Lah kok kowe wong waras kok kepengin mati iki kowe iki eling ora? Nek ngono kowe arep ndisiki karo kersaning Gusti. Nek ngono kowe arep ndisiki karo kersaning Dat Kang Murweng Dat. Senggono siji pesti loro jodoh telu tibaning wahyu kuwi menungsa ora wenang nemtokake sing nemtokke sing gawe jagat. Wong urip ana ing alam padang kuwi lair wis pinesti lan wis kinodrat anut kodrating sing gawe urip bocah iki sesuk dewasane umure dawa apa cendhek kuwi wis tinulis ana ngersaning Kang Murbeng jagat. Bocah iki sesuk dadi wong kepenak apa dadi wong rekoso? Bocah iki sesuk dadi wong pangkat apa mung dadi kawula? Kuwi kabeh wis kinodrat karo kersaning Gusti wiwit lair saka garbaning ibu. Kabeh kudu dilakoni kanthi tuntas. Lah nek durung tuntas nggone netepi kewajiban ana ing donya, mestine ya isih adoh nggone bakal manjing suruping pati. Lah mongko kowe ketoke kok durung rampung pegaweanmu nadyan. Sabarakanmu kanca-kancamu wanara wis padha bali marang alam kelanggengan, ning kowe isih kudu urip ana ing donya iki nuntaske kewajiban. Lajeng kewajiban kula tuntasipun benjang menapa? Kowe urip jaman Pandhawa Ngastina kuwi wis durung tuntas. Sesuk nek ana lelakon turuning Pandhawa sing kaping 6 ana putri telu jenenge Sesanti, Pramesti lan Pramoni daup karo wong lanang telu jenenge Darma Kusuma, Darma Sarana lan Darma Sasangka. Kowe besok lagi nyaketi mongso nggonmu manjing suruping pati kuwi turun sing 6 saka Pandhawa. Waduh sesuwe banget ya Tru. Ayo mengabad-abad kok ya paling 2 abad lagi mati Anoman. Mana cara aku golek utangan saiki rapopo isih suwe uripe kok man. Dadi len

Bagongnya omongan ini ting jelempah ora karu-karuan ngono. Kowe aja nggege mangsa gelak wanci ngrisiki keparenging Gusti. Malah kepasang Yogya katujuh ngene kowe tekan kene iki janjane aku arep rembugan karo anak-anakku nggone duwe karep senggono. Gadah kersa menapa Kyai? Aku ki arep duwe gawe gedhe. Ya kuwi duwe gawe bangun pura Kencana. Wiladala. Bangun pura Kencana. Iya. Perumahan mana noman? Bangun perumahan gua anak-anak lambemu meneng sik. Dumeh nganggo surjan. Dumeh nganggo iket. Omongane kok ting celebung Bagong. Pura Kencana aja kok gagas nggonku bakal bangun wujuding gedhong sing magrung-magrung. Embane pura sing saka Kencana kuwi ora. Ning apa-apa sing disebut apik kuwi mesti disebut nganggo tetembungan Kencana utawa Mas. Lemah sing apik, lemah Siti Kencana utawa Siti Mas. Lah, aku bangun pura Kencana kuwi, pura kuwi papan Kencana kuwi Mas utawa Mutiara. Pengen bangun papan sing becik, pengen bangun papan sing apik, kawulane padha urip mat sinamatan daya dinayan adoh saka dia dineya anane amung kanikmatan sing dirasa rukun tentrem tetunggalan manunggal ora mbedak-mbedake kapercayan ora mbedak-mbedake werna kulit lan tata basa kabeh manunggal urip ana ing pura Kencana. Mekaten iku Rasemar. Iya. Pancen ngono kuwi. Lah mung gegayuanku iki durung tak aturake marang pepundenku Pandhawa. Nek wis tak aturake mengko Pandhawa nyarujuki apa ora, kuwi gumantung marang penggalihan darah-darahku Pandhawa. Dene nyarujuki syukur bagi sekedhi jumurung, nek ora aku arep budidaya menehi keterangan sing gumathok marang darah-darahku Pandhawa aja nganti keseluruh dalan sing kleru. Wewangunan pura Kencana kuwi ora tak nggo dhewe nanging kinarya mujudake kawula sing urip tentrem rukun ana ing negara Ngamarta. Pura kuwi ora mung mapan ana ing Karang Kadempel. Ning syukur bage kahanan pura Kencana mau iso dirasake para kawula sak negara Ngamarta wekasan uripe embane ana ing pura Kencana. Lajeng gandeng jenengipun kalian kula menapa kula Rasemar betahaken Brana Picis Prabaya saking Kendali Sodo. Mangke badhe kula caosaken. Ora kuwi ora butuhke Dana Prabaya. Ming butuhke wong-wong sing padha tresna sarta wong-wong sing padha gandrung karo rukun lan tentrem. Nek tanpa ana wong-wong sing gandrung karo rukun lan tentrem, pura Kencana mau ora bakal bisa kelakon tak bangun. Lah iki wis eneng telu ya kuwi Gareng Petruk Bagong sing bakal nyengkuyung karo karepe Semar. Tambah kowe sowan ning Karang Kadempel tak suwun kanthi banget senggono. Gandeng kowe kuwi pambeganing pendhita sing demen karang karukunan lan katentreman. Ewang-ewang ana Semar dadi bebau kiwa lan tengenku supaya gegayuanku iki bisa kasembadan Anoman. Kira Semar menawi bidhanget dateng pangandika paduka menika estunipun luhur sanget gegayuan paduka Kelurah Nayantaka. Kula ingkang saking menika kula mboten badhe mangro tinggal miwah kula mboten badhe wangsul wonten ing Karang Kadempel menawi dereng kasembadan menapa ing dados gegayuhanipun Kilurah Semar Badranaya mbangun pura Kencana ing mekaten pareng mboten kepareng dinten sak mangke kula manunggal kayan para panakawan sebatas ngerancakaken wangunan pura Kencana ing badhe dipun bangun wonten ing Karang Kadempel agengipun wonten negari Ngamarta menika Kilurah Semar Badranaya.

dadi demadaning pas dukuhaning karang kadempel madaning pendhapi iku ora Semar Wanter nggih nyamedar pangandikan dadosaken legek tintrem madaning padukan karang kadempel nadyan sawetawis wonten ingkang pating klesik ngudo raos dhateng panjangkanipun nggih Lurah Nayantaka para ndering mangke datan wonten kapireng ing Lurah Semar Badranaya nadyan hanggung musik penggaling Lurah Semar Badranaya para ndering mangke nggawe kanyur pinangka wardu kanyut ujaripun ganten wardu cara wakerja nadrung abang dulur-dulur manding dasaring pertolo kasaru geger jaba apa to kang dadi darunane gumarubuk ana prajurit ingkang datangi negara karang kadempel ya padukuhan ing klambi sireng mandhap saking kreta nenggih Begawan Duna srimbit kalian reki ana patih Harya Sengkuni mancet pendhapi ing karang kadempel ndadosaken jingkak kang samya mlat mangrombrang para kawula kanca piyak piyak ana piyai rawuh kanca dalu-dalan dalu-dalan dalu-dalan.

0: sabar lho, sabar sabar apa wis tak sabar sabar kok mesok kemropok. Lengece karo bapak wis kebangetan, bapak duneke wong sekeng, wong ora duwe wong kere. Kere bapak karo anak-anak iki ora tau sulap yen nyawang karo gebyaring donya brana picis dur. Penyakit kowe. Lho, iki bakok ngopo? Lho, genah omong ngene kok bal-balan.
1: Kakang Durna ngati-ati lho Kakang. Bagong sajai nesu sampeyan yo kebangetan le. Ngasorke derajate Semar Badranaya nganti anak-anak nesu kaya ngeten. Pun, Mang, seminggah nek mbet pancen sampeyan wedi.
0: Oh, naming pono kawan Bagong Petro Gareng wis pira kekuatane? Sepira kekuatane tur dasare ora dibutuhke dening wong-wong Astina, ora dibutuhke dening anak Prabu Duryudana. Gareng Petro Bagong dipateni Semar Boyong ning negara Ngastina kene dinei dibyuki Brana Picis mengge urip para kawula. Lho, beres to? Kowe ora sak penake kowe ngias karo uripe wong kere kaya aku karo Petro karo Gareng karo Semar. Ket biyen sing jeneng Brana Picis ki iso malik ke watake menungsa. Contone sapa? Kowe kuwi. Kowe pendhita. Pendhita ki jane gayo katentreman, gayo karukunan. Pendhita ki seneng yen to kawula uripe rukun, kawula uripe tentrem merga kuwi dadi kewajibaning para brahmana, nentremke wong, ngrukunke wong. Nek kowe ora. Kowe ki pendhita merak kecancang, kowe ki nek dinai pangan gelem ngobahke wulumu, nek ora dinai pangan ndekem wae kowe. Mula kowe disengiti karo wong kono-kono merga kelakuanmu sing kaya ngono. Sing putih ki ming serban karo ketemu nek jeromu bosok, Dur. Bagong sabar, sabar, sabar apa? Wong kok ngene iki ra iso dinai sabar. Nek kowe iso sabar, sabar apa? Petro Gareng iso sabar, sabar apa? Aku ya. Sabarku wis entek. Mrene iki rong madang aku sale. Penak iki nang weteng teng penjelut e. Ah, terus kowe arep ngopo? Kowe arep ngopo, Bagong? Kowe arep ngopo? Ngene. Semar Rasato, biyuki Brana Picis. Butuhe kowe arep mboyo karo Semar tekan negara Ngastina to? Aku ngerti, Semar tok kon ngopo? Arep mbok tutup-tutupi nang Bagong wis weruh, Dur. Kurawa iki kepi-kepi lan kepengen banget Semar gelem omong karo Kurawa. Halo? Ada kowe? Ayo semaun ngono kuwi tok karepmu terus tok tuku nganggo Brana Picis probyo sing akeh ha ta aku ki wong lantip panggraitane Dur ayo muni ora ketap-ketip kowe
1: Kakang Durna pripun
2: menang mawon santai mawon niki sing jeneng godha utawa disebut pagoda ngoten nika ampun kuwatir
0: yen iya kowe arep ngopo bak.

0: wong Semar ora nanti nanti loh saya mutus kaki Semar duduk kowe aku anake Semar ora tindak ngendi-endi wis ben Pak urip nang kene iki wong bungah kuwi ora perkara akeh brana picis Pak ning akeh kanca akeh ngrowang akeh sedulur kuwi ngarake tentrem urip oke Pak sing dedet oke ning terus setruk terus modar pirang-pirang ning aku duwe sedulur oke wong sak karang kadempel kuwi do tresno karo sampean nek kowe lara oke wong memberi saran tombo dadine kowe waras ora dukur karo duit. Wis nang kene bae aja lunga-lunga lho, Mir.
1: Ora.
0: Wah, anggere lunga lak gebuki dhewe kowe. Dhuwure malah gebuki bapakne ora piye. Yen ngono wasine pancen ora iso dijoli nganggo brana picis. Yen ngono kudu sarana dipeksa. Semar entuk tak boyong apa ora? Nek Semar entuk tak boyong, sepira bangkane kekuatane anak-anak Semar. Mepalangi karo bekalan Turna. Aja takon dosa. Karang kadempel kene tak obong. Kepiye?
2: Cangkeme Bagong ngombo tenan jereng kae.
0: Muni kepiye kowe? Hah?
1: Aiki.
0: Kowe arep ngobong karang kadempel. Kowe arep ngobong omahe bapakku karo bapakku dur. Ayo minggat. Minggat. Pulang. Ayo pulang. Ayo mudik. Pulang. Aku ora bakal balian bapakmu durung tekan.

0: modal lho. Kowe jati wis tak kopi ambruk. Dan jelai Bagong atas, atas suaraku isian. Bagong, Bagong, kowe sisane. Iki bapak iki. Waduh, ayo wis isian nesu. Kowe ngono kuwi ora ngrampungke perkara. Sing jeneng wong akal iki kudu ditandingi nganggo akal. Aja nganggo akal ndak geger. Geger men. Wis ben tak depane, Pak. Mangkel aku. Kae iki nek dinengke-dinengke engko saya menyak, saya ngidak, saya ngrekoso awake dhewe. Suarane iki nang ati wis marai perih, marai lara, sebet-sebet atiku. Durna karo Sengkuni nggawa Kurawa. Apa kira-kira kowe wani mungsuh Kurawa? Weluh, ora. Tiwas muni weluh banter buang kanca muni ora. Ora. Ha kok kowe wani tok du nganggo sirah awake Durna karo Sengkuni nganti kelekaran kaya ngono kae. Men, mangkel aku. Ha iki anak-anakmu sing dhuwur iki jeng apa iki? Ana lakon kaya ngene kok mung plendas-plendus. Ini orang-orang aku ora rampung tak kandhane. Ini ora tau nek-nekke ngene iki mangku ora rampung-rampung ben cerewet wae. Lah terus sing mungsuh Kurawa sapa? Weh, lah kae Krisjon burimu kuwi. Krisjon iki sing ana lho gong nek nonton terus ora trima. Masa Krisjon nonton wayang? Krisjon yo nontone tinju.
1: Ayo.
0: Anoman karepmu. Ha, ngono kok Anoman ki mbiyen jaman nom-nomane ora melu kok melu wae. Ngalengka ki buta sewu pateni ijen monggo. Bubar ra anu prajurit ngalengka, ngalengka diraja diobong. Kelingan ta kowe? Eh iya kelingan. Kowe kelingan ta, Tru?
2: Kelingan.
0: Gareng capet-capet. Oh iya uteke cilik kok. Nggono sandal lak tutuk sandal gundule. Dume sirahe cilik iki njur uteke cilik njur goblok napa? Mestine cengelmu. Sabar ing sabar. Engko ndak malah kowe gelut karo Bagong Durna ra ndi mungsuh. Oh iya wis. Tak rasa gelut. No? Kowe canggleleng kowe arep munyuk. Endik daya sapa sing menyangsikan kekuatan Anoman? Anoman kowe digoleke mungsuh karo Bagong. Matur nuwun kula Bagong. Sampun saged matosaken pedamelan kula.
3: Padha-padha. Wani karo Kurawa?
0: Wantun.
3: Ora

0: malam, Bapak. Ah, ngono kuwi rak gawe ayem ing ati to. Nggih, Bapak. Anoman wis mangkat ing pepanggihan iki. Kowe nusulo Anoman ewang-ewang ngono, ndak dikira mengudu swara ning ora gelem nyambut gawe. Nggih, siap, Pak. Kowe ora ketang melu perang ning perang mungsuh sing sak babak-babakmu wae. Oh nggih, Kurawa dasare akeh. Sing paling sak babak barakan kula niku akeh. Eh iya. Citraksa, Citraksi. Durma Gati mengke tak sikate kabeh. Eh iya iya. Petruk ya ngewang-ewang ana. Nggih pangestaken dawuh. Nala Gareng. Kowe arep ngewangi perang apa arep mbantu aku? Wah, kula tangan kula tekle, gak sikil kula becik ge, Pak. Nek kon perang teneh kena antem terus. Eh, ya wis kowe nimba wae ngebaki kulah. Waduh, padha wae karo asa-asa. Nggih, ngestokke dawuh.
1: Karo ngumbahi.
0: Nggih, ngestokke dawuh, Pak.
1: Karo benak ke gendeng
0: malah okeh aku truk ro gaweanmu manen ya gendenge bapak ya do mlorot kena gempa wingi kuwi lho. Oh banter kowe krasa ora truk krasa banter ya. Aku ora e lho kowe malah ora krasa ora aku lagi sare. Oh iya sare barengi aku iya. Ayo, ya wis. Pak, apa Petruk? Sampeyan mang mlebu teng dalem, kawula dibudhalake. Kula kali Bagong tak melu karo Ndora Noman napaki kridaring Soto Kurawa.
1: Eh iya, dundurke nek kena nek ora. Aja melu-melu mengko durna tak tem.

0: nek kono nang tempat parkir ya kebak kuburan nggo parkir tok lha meneh. Lha sing jene wong urip ning rumangsane maune mampir ning mampir ning sedilo.
1: Siji sampean iku nek nembang mesti nganggo pitutur.
0: Ha nggih.
1: Angka loro apa-apa kok iso ditembangke.
0: Ha nggih sampeyan to sing kabehane wong nganggo napa nggih? Penemu sing gatuk kali kahanan.
1: Oh, nek upama kula njaluk gamelan iki mang tembangke iso.
0: Nggih, insyaallah.
2: Iso ora wae.
0: Ya coba-coba aku ora tegese tak kok iki dine sing kuwasa lah aku muni aku ora iso ngono nek muni iso ora iso.
2: Nek ini kaya ngene iki iso.
0: Wah, saya iso aku. Wes cakep. Lah ganteng iki aja iso.
1: Coba. Nek slentrem, slentrem.
0: Saka gender sik slentrem. Terus mrene tutut-tutut ngene ya.
1: Lah iya wis.
2: Slentrem Mbak Cangi.
1: Ya ya ya ya. Tak apa-apa kabeh apa-apa men sempal sisan.
0: Kebarane ya sen.
2: Iya.
0: Iki mono jenenge gender dipasang bumbung dicecer-cecer sing nabuh piyayine meneng ora seneng pamer tabuhe ming cendhek ning pucuke jeber niku niku
1: ya bener
2: ya pinter ya bapakku ya
0: iki mono jenenge slentrem nek ditapu unine mung kalem sing mabuh meneng ora kakean gunem tabuhe rada dawa pucuke sak gegem
3: lho semete iki
1: rada sing inti-inti wae aku sing nyebut anek kowe sing ngulutke kowe wis apalan saka omah
0: iya
1: aku sing nyebut
0: iya
1: iya iki ngetes ngetes lambe kok
0: iya
1: ngetes kecerdasan
0: iya ngetes wae karo gawe pusingku pokoke ayo
1: coba saiki nek gong kempul
0: gong kok kempul sing positif
1: kaya ono gong ono kempul
0: oh iya
1: kempul sik ya kena
0: ya kempul sik ya
1: ya
0: kae mono jenenge kempul
1: ya
0: gamelan kancane ngletek dheweke gandul
2: iya
0: gandul sing ditutuk mesti nggon menyul tidak boleh salah harus betul
1: nek gong
0: gong tunggale kempul padha mau kae
2: padha mau kae piye to
0: kanjeng gandul
1: iya ane kok ora pas kok padha mau kae
0: lah ya padha kan padha genahe kempul karo gong padha gandule
1: suling
2: suling suling
0: kuwi mono jenenge suling sing digawe saka pring sing wis garing
2: iya
0: le nyepul iso jejeg iso miring ning kudu kerep kemundak sulinge kecing
3: kok kaya sama
1: aduh, kowe iso diantemi tukange suling lho.
0: Duk penyeleke ya. Ngeleke ya. Apa sampean apa peking mau kae sing nganggo kae.
2: Apa male?
0: Kae ana sarana ana peking.

0: orang mingkuh ing pamandang.
1: Wis iki sudu anak iki piye ndelok polahmu kaya ngapa?
0: Wae ora arep polah wong ora karo anake kok.
2: Lane.
0: Wah, cocok wong ngerti nang wong-wongmu. Kowe kok anggere ngerti aku no aku kudeg-deg sares go gudeg nang pasar.
2: Pundi sing dedegan pundi?
0: Kene lho.
2: Kula nggih dedegane, Mbak.
0: Apa kok ya dedegan?
2: Nggih.
0: Yo kene.
2: Nggih, mriki.
0: Wah, la iya terang.
3: Kok mburi iki piye?
0: Lah barane ya tembus ngarep kok menak.
2: Mosek.
0: Lah nek njujuk arep ya kasus.
2: Nek deg-degan to. Ning mriki nggih. Kula nggih deg-degan, Mbak.
0: Ya kono kuwi.
2: Nggih.
0: Ha iya sopo.

0: apal.
1: Gini ya apal Mbah Walu ya.
2: Apal apa to sing ora apal jaman iki. Saiki apa-apa kudu apal. Nah. Apa meneh istilah-istilah baru saiki ya kudu apal.
1: Istilah bayu maksudnya?
2: Ya basa-basane saiki ya kudu ana gantine to.
1: Kok ana gantine?
2: Lho, sing nek mbiyen iki jenenge ming gendul saiki botol.
1: Weh.
2: Nek mbiyen iki jenenge ming sopir saiki driver. Ngira
1: kata modern,
2: kata modern biyen iki tukang kebon saiki cleaning service.
1: Waduh.
2: Biyen iki keamanan saiki security.
1: Oh iya.
2: Nek biyen iki ceting wis diganti jenenge
1: apa?
2: Magic chair. Itu meneh.
1: Ya ora aku iki ceting karo magic chair iki beda.
2: Ya terus undang-undangan wis saiki ya beda mbok cange.
0: Ketene kono apa, Pak?
2: Nek jaman maju ngene tak takoni.
0: Piye?
2: Kadang-kadang jaman maju iki cok lali karo Purwo Duksina.
0: Loh,
2: lali karo kesopanan.
0: Oh, ngono.
2: Neng gone dhewe nek simbok.
0: Simbok.
2: Dhewe dhewe iki biyung, simbok,
1: ibu,
2: mama. Nek saiki ra ngundang do mama.
0: Mama.
2: Nek saiki aku trimo ibu.
0: Kok iso?
2: Loh, sopan ibu lho.
0: Gaul mama.
2: Gaul ibu.
0: Loh iso?
2: Ibu ku ana ibu jari.
0: Heeh.
2: Ana ibu kota. Ana hari ibu. Siji. Terus ping pindho sopane.
0: Sopane
2: mamu kene.
0: Heeh.
2: Ibumu dolan. Terus ana tamu leng undang. Bu, tamu.
0: Nek ibu.
2: Nah, ning bareng mamamu dolan leng undang. Ma, tamu.
0: Piye?
2: Ma, tamu.
1: Nah, iya, ngomong saya cepet, saya cepet.
2: Kalau ibune ora pati krungu, mamane ora pati krungu dalem leng undang. Nek ibune cetho, Bu, tamu. Bu, tamu. Bareng mamane dolan. Ma, tamu. Matamu.
0: Iya kan.
2: Nek biru kok ora pati penak. Ya modern ning kadang-kadang pan go papan gitu.
1: Mbah Walu ya. Menika wonten nawala saking Bapak Tusiran.
2: Nggih.
1: Kalebet warga Senowo badhe nyumbang tembang sinom parijodo.
2: Oh, ngaten.
1: Jeneng wonten keparengipun dipun iringi playon songo.
2: Oh, nggih.
0: Monggo.
1: Piyai ngerti seni iki nak iso ngarani playon songo bareng.
2: Monggo.
1: Tutuk, tutuk. Pak Tusiran monggo.

0: Ando sumende mboten wonten kori ingkang mengo wonten durat moko lumebet wonten ing taman Kanjeng Adipati.
1: Ingkang wonten Pak Tusiran.
0: Oh ngaten iki. Mboten ngersakaken godhok no goreng anu no
1: nyemek mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Sugeng dalu Mbak Cange.
2: Nggih sugeng dalu Pak Tusiran.
1: Sugeng dalu Mbak Lindo.
2: Nggih sugeng dalu Pak Tusiran.
1: Kula klebet warga Senowo.
0: Oh, klebet jenengan nggih nggih
1: nggih. Iki teng klebetipun.
0: Nggih.
1: Badhe nderek ngregengaken.
2: Monggo, Pak.
1: Selamat kula sepuh tesih seneng luri budaya Jawa.
0: Nggih, Pak, monggo.
1: Nyuwun sinom parijodo.
2: Pilok nawas lindro, Pak.
1: Sik wonten mawon.
2: Lho, pilok
1: iki wau pelayone pilok.
0: Nggih. Pilok kresing.
1: Monggo. Sepinten?
2: Belok kresek nenggel kowe
1: kuwi. Wah, nggih. Belok kresek.

0: Dawuh Kang Mas.
1: Krawane kok.
0: Kang Mas Damar Wulan.
2: Piye diajeng Anjasmara? Wah, kalingan aku dhewe ndoprak mbiyen iki.
0: Lah sampeane anggere ngetoprak metu ngono kono nggawa jadah, kono nggo rokok, kono nggo cemplon.
2: Terus
0: didol. Kang Mas Anjas iki masuk
2: gak kelalek ta kowe?

0: medun medun ya. Nggih,
1: rada medun ora ampun ningkring.
0: Lah kan saka ngisor ki ndono ae mau ki.
2: Oh nggih nggih. Nggih. Matur sembah nuwun Pak Kusinan.
0: Nggih, namung dene Redungga Pak Dalang, mugi-mugi apengger panjenengan daya wilujeng.
2: Amin.
0: Mugi warga Senowo saged mangke ayom tentrem.
2: Amin.
0: Mugi panjenengan saged laris sak dangunipun.
2: Amin.
0: Ya, mekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepot playon sono.
2: Waduh.
0: Tuntung.

0: ora mangling Bagong. Wong kurang ajar ana patih ngestine tok srondol nganti nglimpang saka pendopo. Iki Bagong, patih Sengkuni. Lho, ora basa karo aku. As basa ya gelut ora ya dotosan. Mila bocah nekat, nekat wae wis tak niati kok. Kok wis cucul nggonmu nganggo sandangan Jawa. Sandangan Jawa iki ora pantes nggo gelut. Ngerti tata krama, nek ngene iki wis nyandang gentro aku. Ya kowe ngejak apa? Lho. Wani karo Kurawa sing tak wedeni apamu? Anane aku nyrondol kowe aku ora ngerti tata krama merga ucape Begawan Durna sing ora ngerti tata krama. Dumeh Semar wong ora duwe, dumeh aku kakang-kakangku dhe ora duwe, idak karo derajate wong ora duwe. Ndi Durna kon ngetok sembrete cangkeme. Oke Kurawa. Eh sawangen sapa iki? Iki Mike Tyson iki tak kandha. Anoman ora iso ngalahke Kurawa. Bumi langit tangkep. Siap teman?
1: Siap.
0: Rumana. Gleleng aku saiki. Kowe wani merga ana Anoman. Kowe ya suaramu elek merga kowe nggawa Kurawa. Coba kowe ijen. Kowe sing ora iso omong nih. Ayo saiki ngene wae.
1: Piye?
0: Kowe nggawa jago Kartomarmo, aku nggawa jago Anoman. Jagone men do gelut, botoe gelut dhewe-dhewe. Botoe sapa? Loh, botoe Kurawa kowe, botoe Anoman aku. Yo. Dadari ae.
2: Aku ra ngapa-ngapa.
0: Cah jiri patih mung iso dowah dawuh, dowah dawuh. Nek kon temandang dhewe ra ana nyatane.
1: Ayo nek pancen Anoman tok joki ning pabaratan aja ning mburi. Kowe sing ning mburi. Aku ra sudi gelut karo Gedibal, dedapuramu kuwi Bagong.
0: Man,
1: wonten dawuh.
0: Kene maju kene.
1: Nggih.
0: Ayo cepet.
1: Nggih.
0: Gendang ngene. Ku metanteng ngene. Ora tak gobekke kacang kowe
1: engko. Nggih.
0: Mengko tak naik ke waci.
1: Oh nggih, matur nuwun nggih Lurah.
0: Heeh.
1: Patih Sengkuni. Aja malang kada ayo ndi jagone Kurawa kon maju nang kridane Anoman.
2: Ma Kartomarma aja meneng wae le. Anoman wis ngagelah ning ngarepamu. Kowe iso ngalahke Anoman gedhe ganjarane saka anak Prabu Duryudana.
1: Anoman ora minggat kendharat dene tangane Kartomarma. Ayo maju kene Raden Kartomarma kepen kewira.

0: Kenging nopo ki lurah?
1: Kena tumbake bathukku. Ah, semak. Ayo ora prayitno. Saking seneng-senengku
0: kula remen panjenengan ngrencangi kula.
1: Heeh, kudu.
0: Inggih. Mboten kanthi kanyono-nyono wau ngagem nopo.
1: Anu engko mecahi aspal. Tak sileh. Tak pupuk bathuke si Kartomarmo glekar. Asa ta anake Durna lagi jethul lak sikat ning UGD ya iku.
0: UGD menika
1: padha karo Dasmaskes.
0: Dasmaskes
1: sik dienggo wong loro lho,
0: Puskesmas.
1: Oh. Ganti to,
0: ganti-ganti. Namung menika.
1: Man,
0: nun.
1: Biyen dak jaman kowe tak tutke mungsuh butos. 50 maju bareng we kabeh lo ajar biyen kowe nek nesurak kaya munyuk itu.
0: Inggih.
1: Kowe wis saiki nesu Mas.
0: Kula menawi nesu nggih kudu ana jalarane. Nesu ngaten. Nek ora ana jalarane kok nesu ya angel.
1: Wis nesu kowe wis.
0: Wah, kula menika satriya Lura Bagong.
1: Ae men satriya kok nesu kok angel ora.
0: Kula menika nek dituthuk sirahe kaya wong ora duwe derajat pangkat.
1: Men, kowe iku munyok duwe derajat pangkat apa? Ki ngene iki ae kuwi sing tak karepe iki ngono kuwi. Cuat-cuat-cuat. Ayo, serang. Aku radong kowe omongan cara munyo. Nah aku tak ajari beker ya dong. Carane piye kuwi?
0: Ilate ditekuk. Iya. Terus mingkem. Terus didamu.
1: Kok malah singsot?
0: Pancen angel nek mboten latihan niku angel. Nek gelem kula gadah cara.
1: Piye?
0: Yo. Didilat.
1: Waduh. Jijikinya. Aku ki menungso kok dilat itu.
0: Menika wonten katiasanipun panjenengan saged beker.
1: Ya kene.
0: Wo wis garing.
1: Ditelesinah.
0: Niki mawon. Yo. Dilat.
1: Nek ora kuat minggat ora wawek. Iki nggo nglipur wong akeh wawek.
0: Wis ditamu.
1: Nah. Wah, gayeng iki. Wes pokoke munyuke dadi akeh iki man iki. Modar. Wah, jai. Kaget aku tak kira nek bujuk cilik. Jebule bagak kaya bujuk ke barat.

0: Sinuwun ngawunggo sembahan kula Anoman.
1: Iya.
0: Kula ngaturaken sembah pambekti kula kan unjuk sinuwun Kakang Anoman ndak tampa gawe gedhe penggalih nata ing ngawunggo Narpati Basukarna. Wonten menapa dene paduka majeng wonten ing pabaratan?
1: Kakang Anoman,
0: wonten timbalan.
1: Ora jeneng aku mbelani kelawan para Sata Kurawa. Upama Tanata ngawangga kuwi mbelani marang Sata Kurawa, mesti tak tintingi ala lan becike bener lan lupute.
0: Ih, kasinggihan.
1: Monggo perkara iki janjane perkara ingkang sepele. Ingkang wigati, Semar tak aturi rawuh ana ing negara Ngastina ora ketang amung telung kedheping paningal lenggah sekeca sawetara. Ana ing negara Ngastina. Mula perkara iki satemene ora perlu didadekake regejegan kang kaya mangkene antaraning anak-anake Semar apa dene para Sata Kurawa.
0: Anoman,
1: wonten dawuh. Apa kira-kira kowe arep pepalangi karepe Nata Ngawangga? Yen mancen kaya mengkono ora to gage sawangen. Kakang Anoman nyawang aku kuwi katon apa?
0: Panjenengan sesemban kula, panjenengan pepunden kula sinuwun.
1: Yen ngono mestine ngerti tanceping abdi kelawan pepunden.
0: Ih, kula kedah ngestu padha dhawuh paduka Narpati Ngawangga. Semingkira sing adoh dhisik.
1: Aja melu-melu perkara iki. Iki tak rembuke karo Kakang Semar supaya nggal padhang lelakone.
0: Keparengipun,
1: kewis to. Lunga sing adoh dhisik. Ngawata-watana karang kadempel yen weruh lelakon ingkang kira-kira mutha watir aja kuwatir. Narpati Ngawangga saguh tanggung jawab. Mati lan uripe kaya Nayantaka.
0: Estu.
1: Iya,
0: ngestuaken dawuh.

sing maju saiki ora baen-baen. Ayo Pak mlayu sing ado, Pak. Sing maju ora baen-baen, Pak iki nyemelangi. Pak, ya Pak, golek becak gek lunga ya, Pak ya. Mlayu sing ado tenan iki sing maju dan wong pepetingan tenan, Pak. Sapa? Marai ngelih wong bar madang. Sapa sing maju?

0: Lah kok kowe beda dhewe kok.
1: Arang yo lagane ndek dhewe-dhewe kok.
0: Ayo.
1: Ayo Pak Melayu, Pak. Gini ora Melayu kowe mati tenan, Pak. Mane kowe ora Melayu kowe mati tenan, Pak. Pak piye kowe mati saiki kowe, Pak?
0: Bagonge pancen elek tenan kok.
1: Aku pancen elek.
2: Ayo Melayu, Pak. Ayo, Pak.
1: Sing maju sapa? Sing maju dudu Kurawa, dudu Begawan Durna. Ning Adipati Blambangan.
0: Terus kuwi anu ditetane cangkem kuwi dadi lho.
1: Ngono kuwi lho lek omong dadi nyenter-nyenter iki lho.
0: Meng wae tak dadelane ora.
1: Kadang ki biasa kok ana nang omah nek pandur bojone nek kalah dibegeke terus dijidet cangkem iki biasa. Adareng, boh, caturan. Sing maju sapa?
2: Narpati Basukarno. Sinuwun nyawangga. Oh, Pak, kene-kene, dene mburiku kene. Aku tak ngaturke sembah tole.

0: motar kowe, hmm? Ora iso selak kowe saiki. Bareng sing maju ning karang kadempel kuwi anak Prabu Basukarno. Semar kowe ora iso ngucap, ora iso guneman. Kowe kecandhak dening Begawan Durna. Bapa Durna. Kula nyaosaken iki ora Semar nanging wanti-wanti kados dene mrawuh sampun kula aturaken dhateng bapa penembaning Sukolimo, nggih. Ning nganti Semar cilik dikrenah sengsarane gedene dikrenah patine. Ning nganti mengko Basukarno ngamuk ning Ngastina ampun nyalahke kula.
1: Pripun, Dik?
2: Pun mboten apa-apa. Pun putu Semar kecekel pun nangke dikreka daya pripun carane?
0: Mboten, Ger, mboten badhe kula menapa-menapaken. Namung supados Semar menika mangke sampun ngantos melajar. Awit Semar menika nadyanto derajate ngaceplek. Ning akal ukile licik. Mula samangke kula sampun beto gendhoga. Gendhoga menika kedah Semar mancing wonten telenging gedhoga sampun ngantos mangke ngrekaosaken dhateng lampahing para sata Kurawa nek nganti Semar melajar. Ning nek nganti napa-napa sing manten sampean tindak karo Semar kula sing ora nrimake. Oh nggih nggih pun mboten ajeng pripun-pripun. Kakang Semar mancing kok gendhoga.
2: Nggih ngestaken dawuh.
0: Nang kula tetep percaya karo sampean Ndoro. Iya, aku ora bakal silak janjiku Kakang Semar. Kula tak manjing telenging gendhoga. Mang beto teng Ngastina Begawan Durna. Iya, wis ora bakal tak apa-apake kowe Semar ora bakal tak apa-apake.

0: Kakang Penemban Durna.
1: Pripun nggih, Pate?
0: Anak Prabu Karna ing Awangga ketingalipun sampun tebih. Semar pun mlebet Gendhaga, terus kula nyuwun dawuh.
1: Gendhaga niki manggawa teng segara.
0: Nggih.
1: Cemplung nggih segara dilarung Semar.
0: Dilarung
1: nggih. Mergo ngendikane anak Prabu Duryudana, Kura Pandhawa niku kekuatane teng Semar Badrana nek Semar mati. Pandhawa ora ndek kekuatan. Niki mang cemplunge segara.
0: Nggih. Segara pundi?
1: Kidul.
0: Nggih, nggih.
1: Ya katane kita sing rame.
0: Nggih.
1: Pun ge mangkat dasar ora ana angkutan.
0: Nggih, nggih Kakang Durna. Ngestoke dawuh.
1: Pun mang beto, mang beto. Semar dilarung tekan tengah segara dicaplok. Bangsaning iwak-iwak sing gedhe sing doyan mangan daging manungsa.
0: Nggih, Kakang Durna.
1: Nggih, gek cekat-cekat.
0: Oh, nggih.
1: Ora ana jamal lumrah ing atase manungsa tendron Gendhaga. Ombak kumpul dene ngombak kok ora mati. Oh, apa Semar kuwi? Wong sing duwe nyawa sanga napa pripun? Pon mang tindake.
0: Ngestoke dawuh Kakang Penemban.

0: Mula wong sak jagat niku mboten nonton sing seneng karo sampeyan. Pendhita mencla-mencle gunemane kaya banyu tu mumpang godhong sente blendra-blendri keparat. Sampeyan notohke karo jenenge Narpati Basukarno. Sampeyan aling-aling tedeng aling-aling karo jenenge Nalendra Ngawangga. Sekawit sampeyan gelem muni yen to semar ora mangkap-mangkapake ning apa dikira Karno kuwi budhek kupinge wuta mripate keparat. Kula weruh gedhamu. Kula weruh lara ing atimu Begawan Durna. Wah, lah tak kondangke ning jagat nek pendhita Sokalima iki ming cangkeme tok ora ana nyatane. Kula sing ora nrimake mangsa kula mang tandangi Basukarno. Kula tak ngukup anak-anake Semar yen.
1: Waru
0: arep ana suwaya ngopo sing baku Semar wis tekan ning pati umum sampeyan ora nrima karo Begawan Durna. Durna dilindungi karo anak Prabu Duryudana, sampeyan ora bakal iso nyenggol kulite Begawan Durna. Dipati